kan ni ikoro lode soya omo ba tija okunrin lo gezi ekule iseju meje o ma se be koja gogo agogo meje so po gori gori oba ma kikutukutu oba agbo o le se wa lapa todo yin to yin be yen gege bi emi se wa lapa bi ba fe ko leta laye ojo ani cha lafia lewa gege bi emi na se wa ni bi o emi na wa bi yin lo so toni lafia ko lewa bi ojo odu bi ara o le bi o